0: La humedad, 61%.
1: Poctesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.